0: Da una sola voce. 6023.
1: Euroopan unioni ja sen jäsenmaat ovat viime vuosina olleet tarkoituksellisen taloudellisen pakottamisen kohteina. Taloudellinen pakottaminen tarkoittaa sitä, että poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi käytetään taloudellisia keinoja, kuten kaupan rajoituksia, boikotteja tai hallinnollista syrjintää. Pakottamisesta on tullut yhä vakavampi poliittinen ja taloudellinen ongelma EU:lle. Pakottamisen epävirallisen ja peitellyn luonteen vuoksi sitä ei valitettavasti voida käsitellä maailman kauppajärjestössä WTO:ssa. Eikä Euroopan unionillakaan vielä jokin aika sitten ollut mitään oikeudellisia keinoja, joilla puuttua asiaan. Euroopan parlamentti ja useat EU-maat ilmaisivat huolensa taloudellisesta pakottamisesta jo vuonna 2020. Komissio yhtyi näihin huolenaiheisiin ja alkoi parlamentin kehotuksesta laatia uusia toimenpiteitä ongelman ratkaisemiseksi. Tämän seurauksena komissio, neuvosto ja parlamentti antoivat yhteisen julkilausuman välineestä, jolla ehkäistään ja torjutaan EU:n ulkopuolisten maiden harjoittamaa pakottamista. Se julkaistiin yhdessä kauppasopimusten valvontaa koskevan tarkistetun asetuksen kanssa. Komissio julkaisi joulukuussa 2021 ehdotuksen pakottamisen vastaiseksi välineeksi, jonka avulla EU voisi vastata tällaisiin haasteisiin tehokkaammin ja maailmanlaajuisesti. Ehdotuksessaan komissio määritteli taloudellisen pakottamisen seuraavasti. Toimet, joilla vaikutetaan unionin tai jäsenvaltion oikeutettuihin suvereeneihin valintoihin, pyrkimällä estämään niitä kumoamasta, muuttamasta tai hyväksymästä tiettyä toimea, tai saamaan ne kumoamaan, muuttamaan tai hyväksymään tietyn toimen, soveltamalla tai uhkaamalla soveltaa kauppaan tai sijoituksiin vaikuttavia toimenpiteitä. Katsotaanpa tarkemmin yhtä konkreettista esimerkkiä. Marraskuussa 2021 Vilnassa, Liettuassa, avattiin Taiwanin edustusto. Nimessä mainittiin siis Taiwan eikä Taipei. Ja Kiina katsoi, että tämä nimivalinta rikkoi yhden Kiinan periaatetta. Sen mukaan on olemassa vain yksi Kiina ja Taiwan on osa sitä. Tämä diplomaattinen selkkaus aiheutti valtavasti kitkaa Kiinan kanssa. Liettuan hallitusta on painostettu ensisijaisesti kaupparajoitusten avulla. Liettualaiset yritykset puolestaan ovat joutuneet yleisten julkisten boikottien kohteeksi. Lisäksi Kiina on vähentänyt tuontiaan Liettuasta lähes 90%. Muita toimia ovat olleet hallinnollinen syrjintä sekä investointien ja matkailun rajoittaminen. Yksi rajuimmista toimista oli Liettuan jättäminen Kiinan tullijärjestelmän ulkopuolelle. Sen seurauksena liettualaiset vientiyritykset eivät enää voineet tehdä tulliselvityksiä. Tavarakuljetuksille ei annettu tuontilupaa, eikä tuontihakemuksia ja liiketoimintasopimuksia uusittu. Kun vientikielto ei muuttanut Liettuan hallituksen kantaa, Kiina lisäsi painostusta. Se varoitti Liettuasta tuotteita hankkivia yrityksiä siitä, että myös ne voivat joutua toimien kohteeksi. Muutamaa kuukautta myöhemmin jotkut saksalaiset yritykset ilmoittivatkin, että nämä toissijaiset pakotteet olivat vaikuttaneet niihin. Pakottamiskeinoille on ominaista, että ne tapahtuvat kulissien takana. Tuskin mikään valtio tunnustaa, että se on käyttänyt tällaisia keinoja tai että niillä on yhteys maan etuihin. Tämän vuoksi on hyvin vaikeaa tai jopa mahdotonta kyseenalaistaa näitä käytäntöjä maailman kauppajärjestön kaltaisilla foorumeilla. Uutta pakottamistoimien vastaista välinettä ei ole suunnattu erityisesti Kiinaan, vaan sen tarkoituksena on auttaa EU:ta vastaamaan edellä kerrotun esimerkin kaltaisiin haasteisiin. Mitä pakottamistoimien vastaisen välineen tekstissä sanotaan? Neuvoston ja parlamentin hyväksymässä tekstissä taloudellinen pakottaminen määritellään selkeästi. Siinä myös annetaan EU:lle mahdollisuus ryhtyä toimiin tapauksissa, joissa EU:n ulkopuolinen maa soveltaa pakkokeinoja. Siinä annetaan myös aikataulut välineen mukaisille EU-toimille, myös pakottamiseen vastaamiselle. EU:n toimielimet sopivat, että neuvosto päättäisi virallisesti määräenemmistöpäätöksellä, tapahtuuko pakottamista todellisuudessa. Päätös tehdään komission ehdotuksen ja kerättyjen todisteiden perusteella. Komissiolla olisi täytäntöönpanovalta päättää vastatoimenpiteistä. Mahdollisten vastatoimien tulisi olla oikeasuhteisia aiheutuneisiin vahinkoihin nähden sekä kansainvälisten sääntöjen mukaisia. EU:lla olisi nyt viimeinkin mahdollisuus vaatia, että EU:n ulkopuolinen maa korvaa taloudellisten pakottamiskeinojensa aiheuttamat vahingot. Kansainvälisen kaupan valiokunnan puheenjohtaja Bernd Lange totesi lokakuun 2023 täysistunnossa seuraavaa. Meillä on nyt väline, joka ei ole hampaaton tiikeri. Se on todellakin tiikeri, jolla on hampaat. Se ei todellakaan ole vesipistooli. Se on oikea ase. Ja joskus on tarpeen nostaa ase pöydälle, vaikka tiedetään, ettei sitä käytetä päivittäin. On siis selvää, että tämä väline on viimeinen keino. Haluamme todellakin välttää pakottamista. Haluamme kommunikoida kauppakumppaniemme kanssa, jotta ongelmat voidaan ratkaista. Mutta jos se ei ole mahdollista, meillä on mahdollisuus puolustaa taloudellisia etujamme tällä välineellä. Uuden pakottamistoimien vastaisen välineen ansiosta EU-mailla on nyt oikeudellisia keinoja puuttua EU:n ulkopuolisten maiden käyttämiin pakottamistoimiin. Se on välttämätön väline yhä määrätietoisemman geopolitiikan edessä. Podcastin toimitti Euroopan parlamentti. Lisätietoa löytyy parlamentin Think Tank-verkkosivustolta.
2: Idræt har utvivlsomt mange fordele og kan forbedre folks liv. Ved at dyrke motion forbedrer man sit helbred og sin fysiske tilstand. Det er godt for humøret, og det kan få en til at føle sig stærkere, mere veloplagt og mere selvsikker. Mangel på motion kan til gengæld øge risikoen for vægtforøgelse, fysiske sygdomme som hjertekarsygdomme samt psykiske lidelser. Du lytter til øget indsats og effektivitet, bedre lovgivning. I denne episode vil vi se nærmere på, hvordan EU fremmer idrætten og gør den mere tilgængelig for alle.
3: Det er vigtigt at motionere, men europæerne er generelt blevet mindre fysisk aktive. I en Eurobarometerundersøgelse fra 2004 angav ca. 60% af de adspurgte, at de regelmæssigt dyrkede en eller anden form for motion. Men i Eurobarometerundersøgelsen fra 2022 sagde ca. 60%, at de aldrig eller sjældent dyrkede idræt. At folk i EU motionerer så lidt er alarmerende, og det påvirker mange af livets områder. Når menneskers sundhed og trivsel påvirkes negativt, påvirkes økonomien også. Er befolkningen i dårlig kondition, fører det til højere sundhedsudgifter, nedsat produktivitet på arbejdspladsen og lavere beskæftigelsesegnethed. Så at vi udfolder os fysisk, ikke kun afgørende for vores velbefindende, det bidrager også til EU's økonomi. Ifølge Nikos Papas, som er medlem af Europaparlamentet og tidligere professionel basketballspiller, hjælper sport med at skabe sammenhold og harmoni.
2: For mig er det en stor skole, et stort universitet. Jeg lærte at arbejde i harmoni med mennesker, jeg ikke kendte, for et fælles mål og et fælles resultat, at vinde. Jeg var altid ligeglad med, hvem der stod ved siden af mig eller over for mig, om de havde en anden hudfarve, religion, nationalitet eller seksuel orientering. Vi var der sammen for at kramme hinanden, når vi vandt, og trøste hinanden, når vi tabte. For mig er sport modsætningen til racisme og intolerance. Selvom sporten kan samle folk med forskellige baggrund, kan den også skabe splittelse. Der har været talrige tilfælde af fans, der har talt hadefuldt eller udøvet vold ved sportsbegivenheder. Men for medlem af Europaparlamentet og tidligere fodboldspiller Carolina Morace ligger problemet ikke i selve sporten.
3: At hæppe på nogen er en afspejling af samfundet. Det er ikke et problem, at folk holder med et fodbold- eller basketballhold. Men blandt fansene er der nogen, der hæpper på en dårlig måde.
2: Den Europæiske Union er imod enhver form for verbal eller fysisk vold ved sportsbegivenheder. Den arbejder på at forebygge hændelser af denne art ved at styrke samarbejdet med relevante organisationer, lokale myndigheder og retshåndhævende organer. Udover vold og hadefuld tale har EU identificeret en række andre problemer inden for sport, for eksempel en lønforskel mellem mænd og kvinder og begrænset adgang til lederstillinger for kvinder. Et andet problem er manglen på ordentlige forhold for personer med handicap. Under en sportskonference i Europaparlamentet sagde den paralympiske svømmer Vittoria Bianco, at der er behov for en fælles indsats for at løse dette problem.
3: Det er muligt at skabe bedre tilgængelighed, men vi har brug for et forenet fællesskab, passende politikker samt forbund og institutioner, der arbejder sammen. Kun på denne måde kan vi sikre, at sport bliver en universel rettighed for alle. Sport kan også hjælpe med integrationen af migranter i Europa. Et eksempel på vellykket integration gennem sport er historien om Adetokunbo Kumbo-brødrene, der gjorde karriere som basketballspillere i Grækenland, inden de skiftede til NBA i USA. På en konference i Europaparlamentet i Bruxelles forklarede Thanasis Adetokunbo, at det at være europæer er en del af hans identitet.
2: Jeg er anden generations afroeuropæer. Det er det, jeg føler mig som. Afroeuropæer. Jeg har to kulturer, som jeg uden at ville fornærme nogen, mener er blandt de bedste i verden. Altså den græske og den nigerianske.
3: Han påpegede også, at han ikke ville have haft de samme muligheder i livet, hvis det ikke havde været for sporten.
2: Jeg ville ikke stå foran jer i dag, hvis det ikke var for sporten. Det mener jeg virkelig. Jeg ville være ude på gaden, og I ville gå lige forbi mig. Lige derude. EU anerkender, at sport spiller en vigtig rolle i social integration, og at inddragelse af sport og idræt i den politiske dagsorden gavner alle. I 2007 offentliggjorde Europakommissionen sin såkaldte hvidbog om idræt, som er dens vigtigste bidrag på området. Siden da har EU aktivt udarbejdet sin egen idrætspolitik. Da Lissabon-traktaten trådte i kraft i 2009, fik EU for første gang specifikke beføjelser på idrætsområdet. Dette gav EU ret til at støtte medlemslandenes indsats og til at hjælpe med at fremme idræt i Europa. Som led i EU's samarbejde mødes EU's minister på området i Rådet for Uddannelse, Ungdom, Kultur og Sport. Derudover finder det europæiske sportsforum sted en gang om året. Her samles centrale aktører på området, blandt andet idrætsforbund, olympiske komiteer, sportsudøvere og frivillige, og de får her mulighed for at bidrage til udformningen af EU's idrætspolitik. Med jævne mellemrum udarbejder EU nye arbejdsplaner for sport. Her i fastsættes prioriteter og strategiske mål for sport i hele EU for de efterfølgende år.
3: Men EU gør mere for idrætten. De finansierer for eksempel også idrætsaktiviteter gennem programmet Erasmus+. Næsten 2% af det samlede budget på over 26 milliarder euro er specifikt afsat til idræt for perioden 2021-2027. Erasmus Plus gør det muligt for organisationer at skabe partnerskaber, der hjælper dem med at samarbejde og udveksle bedste praksis. Gennem partnerskaberne kan organisationerne gennemføre fælles aktiviteter, der har til formål at fremme idræt, tolerance, social inklusion og idrætsudøveres mulighed for dobbelt karriere. De tjener også som en mulighed for at gå sammen og håndtere trusler mod idrætten, såsom doping og aftalespil. Erasmus Plus støtter også almennyttige arrangementer, der fremmer fysisk udfoldelse, tilskynder til frivilligt arbejde inden for idræt og hjælper med at bekæmpe forskelsbehandling.